0: 'Cause I will leave the light on.
1: Листвица най-песми тедна с Жаном Фербежарем.
2: 30. Zdaj smo pa tik pod vrhom. Tom Walker, Leave a Light On, na 4. Na 3. mestu Becky G, padec prvega.

17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vase rum in pir.

Mlada i svobodnih nazorov, bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam.